samo kiš. Ipak traži me gde si, baby, ufte suhi. Niko čeka, ko sam okra, luda sreća, varim te sam.